پێم دەگوتی تۆی پەپوولە و منی پاییز لێک دووری، ڕاستە خەڵکی وڵاتێکی، بەڵام خاوەن دوو سنووری، بەڵام خاوەن دوو سنووری.